0: پردے کے
1: محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں امر اکبر اینتھنی فلم کا یہ قوالی آپ نے سنی. بول آنند بخشی کے تھے اور سنگیت لکشمی کانت پیارے.